0: lahir mayit.
1: Ya, saudara Asyik FM menemui yang lain daripada yang lain. Hello, hai. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga kepada engkau semua. Berpegelap berupa, good morning. Ya, selamat pagi kepada engkau semua. Ledebong dan juga Gertik G pada ketika ini. Bersama Ruin yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini. 8 hari bulan Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu dengan kata-kata, dengan ucapan salam hujung minggu kepada semua pendengar Leda, Negertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Walaupun pula terlimong pada ketika ini, harapkan ke semua ya terus bersama dan juga berhibur ku katih segmen Gaju Asyik ya. Jo pukul 8 pegelap adik sehinggalah pukul 11 dan juga pukul 11 ya akan bersama dengan anak segmen lain iaitu segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada engkau semua, Ledemong sama dan juga Gertik G pada ketika ini, teruskan beribadah dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Kukata segmen ya, Gaju Asyik.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kepada Minister Lesaga Lekis Saleh. Sekolah Pondok dan seluruh negara akan menunggu penekanan keluar yang perkasa hak pendidikan dan keluar trenmok latihan kecerdasan teknologi AI sama komputer. Inisiatif ini dilaksanakan seiring usaha tabur termin kemudahan institusi berkenaan yang Datuk terus emperak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima itu pendekatan anak memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian di sewajar dan samping pembangunan pendidikan aliran MOI. Keluar perkembangan MOIN, Perdana Menteri Hijan menyatakan bantuan maskulah Cina Smart Tamil yang luluskan kerajaan akan umumkan keluar tempoh NAR minggu lagi. Langkah nak selaras masa kerajaan memperkara kemudahan semak sokongan pelbagai institusi pendidikan dan seluruh negara. Sementara itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan peruntukan kerajaan kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat, bukan hak eksklusif ahli parlimen. Peruntukan yang bertujuan membiayai kemudahan semak tabel termin menamtar oleh taraf gasnos penduduk setempat. Tegas kerajaan memilih untuk menyalurkan peruntukan terus semua rakyat supaya inisiatif semua bantuan yang dapat diteruskan demi kepentingan umat. Kekayaan Naidin Bumi Putera khusus keluar kelangan B40 semua M40 akan terus berkasa dan keluar trenoi tabungan, perluasan pelaburan serta pembangunan kemahiran. Menteri Kewangan NAR, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Natiatu yang perluas penibatan Bumi Putera keluar pemilikan kekayaan yang merupakan antara keutamaan kerajaan ke-30. Langkah laksanakan dan keluar pelbagai mekanisme strategik dan memuat 6TL keupayaan usahawan tempatan sama 6KRH simpanan persaraan rakyat mahu menjamin ketahanan kewangan jangka jeru. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi, 24 tahun, selamat Engdol Entek Perkuburan Islam Felda Karti Henar, Ayarham merupakan SMA anggota polis remaut akibat anda kena renjatan elektrik M. Buford Sabah. Hantar penerangan yang terma jenazah Naloi dan kediaman N. Felda Karti Henar Enar mempukul 11.30 layak datang untuk perkhidmatan sesuai serta solat. Antara ring Enar Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat sama kira-kira 200 pegawai anggota polis ahli keluarga serta rakan-rakan. Enar lagi anggota Rihjit terkorban keluar insiden berkenaan ialah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim sama Korporal Chiu Tik Sio. Tiga kawan selaya raham Muhammad Nizam Muhammad Jafri remaut senapah kenderaan Renault Nate Baju and Nong Janabai Bentung 3 Ogos atau pelayan menerima faedah semuanya tanggungan entek skim melindung 24 jam perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso Azirwan Arifin menjelaskan setiap kawan akan menerima RM178, 20 sen negasian menjadikan kena buka keseluruhan lebih RM530 negecek. Faedah akan membayar sehingga umur berusia 21 tahun atau nasul pengajian ijazah pertama. Kuih Sulung Ali Rahman bahagian menerima faedah pengurusan bayar lebih RM3,000 secara sekali bayar. Melaka menguatkuasakan Perintah Pemeliharaan dan Juhu Entek Akta NAI 72 mana melindungi juhu bernilai tinggi entek pembangunan landscape negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Natiatu, pengurusan dan juhu penduduk lebih cekap and cloud system digital MyTres Melaka rehat merekodkan lebih 70,000 data inventory juhu. Usahaan Pertuan Pekar Hub and cloud temnap lebih 10,000 juhu pas dan pelaksanaan 3 projek tanaman rekreasi medani tahun 2006 perkasa zon hijau sama pelancongan mampat. Ini sama berbentan dan kampar berhubung dakwaan menjera sama 6TL gangguan seksual mana rasanya dah kandung
Kuih Skandung dan Ketua Polis Daerah Kampar Superintenden Muhammad Nazri Daud Natiatu suspek berusia 15 tahun dan tahan susulan maklumat dan pihak sekolah selepas mangsa remaja berusia 14 tahun dan petial pendahan dan guru konseling. Tiada merupati keluar mangsa berusia 19 tahun dan jangan menjadi mangsa kena ambil mangsa penduduk pengurawatan semak perlindungan amat kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Kes Kesesan Neho Seksyen 377 C Kanun Kesesan sama Seksyen 31 Keluar Kurungan Nei Keluar Kurungan E Akta Sedian 2001. Bila sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu nak memamerkan corak permainan lebih agresif menemburu kemenangan membalik Filipina kelai aksi sensor Kepulauan B dan Stadium Bila Sepak Kuala Lumpur Ceras Laya Ibdu. Pemerhati Bila Sepak Muhammad Muzaki Hamid dan Tengah itu skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu nak termok perancangan taktikal remaja yang mana memastikan dan Malaya dapat menguasai permainan sejak wisil pertama Peng Ho. Namun ketua skuad negara mengayar untuk supaya Tok Nenek Hayo cabaran Filipina sendiri sebelum itu hanya tewas TBS 01 Thailand. Sekian Gatuh Menas FM dan Studio 5 Mama Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Itulah dia saudara Chicot, lagu yang bertajuk Ku Sengi Nyata Pun Dalam Hatiku di Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Baik, jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Pai bersama dengan Asyik FM, selamat getik dan juga selamat bersarapan lah ya. Ku belah hujung minggu adik, sekiranya walah aktiviti ataupun program yang diaturkan, tak kisahlah ya, mungkin program-program sendiri bersama keluarga, kawan ataupun bersama dengan kata hiala lah ya kadang. Jadi kalaulah walah Pai beraktiviti hujung minggu adik, jadi jom kita ke nana program Citranusa Majlis Belantara 2026. Dia berlangsung ke Muzium Negara bermula 8 hingga 9 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 5 petang. Jadi nar hari adik, jadi pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik menanti pengunjung ataupun bobo telin dan tiba ke program adik. Antara aktiviti-aktiviti sepanjang hari penganjuran adik nar hari dan kalau hineng ya mong bi ok no memberi zone ya. Okay, mong zone A, zone B, zon C ya. Yeah. Okey. Jadi antara zon-zon telah pun bi ok pecah, zon D pun mong ya. Yeah. Aje untuk berani semua ya. Yeah. Pada 9 pagi hingga 5 petang mong macam-macam ya. Yeah. Antaranya pameran seni pembuatan alat seperti alat berburu, rerawai pameran agensi, petting zoo pun mong rerawai jualan, DJ corner mong ya. Yeah. Lepas jadi aktiviti penut, permainan kercang, anyaman tempo, demonstrasi tacru hita simpai ya, simpai neglaktek ataupun cincit lah ya, anyaman bunga moyang, ukiran juhu, ukiran topeng, ui gasing, lepas jenis masakan ataupun menu tradisional mai sengoi. Jadi antara aktiviti-aktiviti lebih ui mong juga persembahan kebudayaan ya, dan seperti biasalah ya, persembahan daripada kumpulan-kumpulan hi sengoi, antaranya kumpulan sewang ya, tarian kumpulan bahasa bah bola atau dan selepas jenis mong mabe ada ni yang de mong ju suku kaum semai, lepas jenis tarian kumpulan serikala ya, ada ni ju apa tu 12 gombak lah ya, tarian balai daripada suku kaum Semlai juga ya. Dan juga mong antara yang menarik adalah cabutan bertuah ya. Okey, sepanjang program adik, persembahan kebudayaan mong, pertandingan mewarna kanak-kanak duit adik petang nanti dan untuk Aji, Aji hari yang pertama, manakala hari yang kedua pun sama juga ya, mong ya akan bibeh majlis perasmian Majlis Belantara. Sebab jenuh mong cabutan bertuah, mong pertandingan masakan warisan Hisengo ya, dan juga bengkel menghias gasing ya, apa jenis persembahan kebudayaan gesekan rebab ikan buntal ya, ataupun mong juga tarian balai daripada suku kaum Semelai ya. Daripada ini macam-macam lagi cabutan bertuah mong, dan juga pameran aja akan berlangsung daripada pagi ya, demonstrasi-demonstrasi daripada pukul 9 pagi hinggalah pukul 5 petang, dan juga MPE perincian untuk aktiviti yang terkini dan juga bagi harap suasana pada ketika ini akan diperincikan sewaktu mong lintas langsung daripada lokasi Citranusa Majlis Belantara Denem yang akan dikongsikan ya, ya pelapor lokasi ataupun rakas tugasi yang de mong pade diketuai oleh DJ Wiki selaku penerbit, lepas je doh mong DJ Azizi, mong DJ Mizi, lepas je doh mong Bone ya, kalau hineng pada ketika ade he akan mong Reza juga petih ya, yang akan bersama-sama dengan para pendengar semua ya, bolehlah ke jumpa Linai doh sepanjang 2 hari berkampung di Muzium Negara sempena dengan Citranusa Majlis Belantara 2026. Mohlah kita beramai-ramai untuk mengisi waktu pada belah hujung minggu adik, hari Sabtu Ahad 8 dan juga 9 Ogos 2026. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti Asyik FM Moi-Moi untuk lagu-lagu hiburan, dan seketika nanti mong juga lagu lain yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Untuk itu terus berhibur Nisa, ayo kita berhibur.

Ya, saudara Haji KFM Moin Omoi, dekat padamu daripada ya, kalau hinang pada kita Datuk Yusri menghiburkan semua di Haji KFM Moin Omoi lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar yang sedang negatif G pada ketika ada, selamat pegelap sekali lagi diucapkan dan juga terima kasih kerana terus bersama Ruah Haji KFM walaupun blok terlimong pada ketika ada dan juga ya istimewa pada ketika dan juga sangat adem untuk menani semua rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar di Mong pada ketika ada. Mungkin Mong Maida terlepas dan info berkaitan dengan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026 adik ialah kalau hineng pada ketika adik ya. Jadi untuk menani semua ya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ya 2026 adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati telah pun dipilih sebagai tema senamut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif, harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Okay. Dan jadi kalau hineng pada ketika adik berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ada juga kita tegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh di seluruh rakyat tanpa mong pengecualian. Baik, kepada para pendengar semua dah boleh ya pun cuba untuk pasak jalur gemilang sama ada kepada premis kenderaan dan juga mungkin kubla-kubla tadi yang dirasa memang sesuai untuk hidayah. Okay. Sekurang-kurangnya satu jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Jadi ajalah ilai di antara kempen ada perlu untuk mengingatkan kembali. Tetapi walau gerak pun jalur gemilang haruslah dengan cara yang sepatutnya dan juga elakkan daripada dengan cara baik tentu lah ya jalur gemilang ini kerana aja adalah nana simbol ataupun tanda kebanggaan rakyat Malaysia. Jadi jalur gemilang ini hon borbor lah. Okey, jadi kepada engkau semua di Demong dan juga bersama dengan G pada ketika ada terus layan dan juga gertik G. Ini aku darakan lagu untuk hiburan bersama. Jom lagu twing ya. Lagu dialek batik untuk hiburan bersama kuplah I Pegelap Adik Man ya. Okey, Asyik FM. Moi no moi. Gah jo asyik.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

0: Ya, saudara Haji FM, menemui lain daripada yang lain. Okay, selamat pegelap dan juga terima kasih kepada para pendengar semua. Masih lagi kukati segmen Rentak Mendunia. Pai Kimoi sebenarnya, ya. Rentak Mendunia sehingga jam 12 tengah hari. Jadi, kepada para pendengar semua, semestinya sibuk menyediakan makanan tengah hari lah, ya. Sesibuk mana pehipani. Tapi walau gerak pun, jadi kalau mong berkesempatan, luangkan masa untuk bersama-sama merasai ya citra luar biasa aku kata nana program Citra Nusa Magis Belantara 2026 ya ku Museum Negara yang dianjurkan untuk kiok pendedahan mengenai cerita ataupun di sebalik ya mong nana magis yang de wujud di Belantara IJ berlangsung di Museum Negara bermula 8 dan juga 9 bulan Ogos 2026 hari ini dan juga esok jam 9 pagi hingga 5 petang. Joy perincian ataupun pengisian yang menarik ya menanti mai pengunjung, antaranya demonstrasi makanan, demonstrasi menganyam tempo ya, dan juga macam-macam lagi ya, serta pek ketinggalan ya demo masakan menu tradisional masyarakat Hisengoi, persembahan-persembahan kebudayaan ya daripada pelbagai suku kaum Hisengoi ya, antaranya suku kaum Semai, Temir, Semelai ya, turut di Perneng untuk mai bertiba, dan juga ya sepanjang hari among macam-macam lagi ya, yang de menarik termasuklah cabutan bertuah. Okey, jadi boleh bertemu juga dengan penyampai-penyampai Asyik FM, antaranya kalau Hineng DJ Wiki selaku penerbit, lepasnya mong DJ Azizi, DJ Reza dan juga DJ Mizi ya, boleh bertemu dengan Nai ya sepanjang dua hari penganjuran Citra Nusa Majlis Belantara 2026. Jom sama-sama ya. Sambil-sambil lagi ku kata segmen Rentak Mendunia, ku darakan sebuah lagu daripada Thailand untuk hiburan ini semua di Asyik FM Moi No Moi. Aku kata segmen ya Rentak Mendunia. Rentak Mendunia.
1: Hello, may I have one? Jom ambil air. La la la la.

Itu dia saudara G Dragon, lagu ini bertajuk Crook. Jadi kepada para pendengar semua, rancak ya lagu ini untuk hiburan hit bersama di Asyik FM, moi-moi lain daripada yang lain. Okay, selamat mendengar dan juga terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Okay, kalau hineng pada ketika ini untuk penerima semua leader sedang ataupun dah pun among pada ketika ini, KPTN Kelantan rekod 742 kes membitkan nilai rampasan 4.02 juta dalam tempoh 7 gecek. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Kelantan ya naik rekod ijeng ois 742 kes pengangku dikuat kuasakan dengan 135 individu lebih cap untuk membantu siasatan sepanjang tahun ini sehinggalah 31 Julai yang lalu ya. Okey. Jadi ajalah ialah di antara kejayaan-kejayaan Demong dan juga boleh ya dikongsikan bersama dengan para pendengar negeri Asyik FM pada ketika ada baik dan ku kata segmen tadi ini akan teruskan dengan lagu-lagu ya. Okey, lagu daripada Enrique Iglesias, lagu yang dia bertajuk Bambola Crudel. Dan selepas itu ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada Gigi untuk hiburan ini semua. Sebelum aja bersama dengan Slick, lagu yang bertajuk Cun Saja di Asyik FM, Moi Numoi. No

Dengarkan kami setiap hari Radio Asyik FM, informasi, muzik, Maiki, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kasmai Kiprul Amran Anjangga berikutnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ki Urok, Kementerian Ru Agensi berkaitan supaya naik keruat jenaga nutahap keselamatan semua lapangan terbang dan itu minum negara. Cara ada juga untuk naik kerlak di peseludup dadah serta jenayah telah sempadan. Baju Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Sri Paduka Baginda Ki Urok, aspek selamat anu pintu minoi negara perlu sentiasa dijaga. Baju penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta jenaga lebih bor, kerjasama antara agensi lebih berkaitan. Kukatih perkembangan haji, Sultan Ibrahim Ki Urok agar bisiasat terus dan juga menyeluruh dibilaksanakan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji serta isu dikena Rufelda. Baginda Ki Urok, walah sebarang kompromi le akan biok nublok-blok individu le terbukti bersalah dan juga perkara sama pe akan berulang. Terlebih canu Sri Paduka Baginda Ki Haji Ki Terima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ku Istana Bukit Tunku ku Ibu Negara pada hari ini. Dibeza parti lima merintah di peringkat kerajaan persekutuan serta negeri, dapat boleh menjadi alasan nesekat kenawat terjalin antara nanar pihak. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ki Pasal menghubung aja juga serta kerjasama erat lebih penting untuk memastikan biguna betul icara disalurkan pita rakyat. Perlu juga untuk biperkus negara perlu mong bikot kira-kira lokasi lagi jadi tumpuan rakyat termasuk aspek bersih kericana. Ia juga Ki Pasal BGJ perlu naik persedia peruntukan khusus untuk tujuan haji. Dan juga pek tertumpu no projek entoi dan lebih joy biar ibenon no golongan di berpendapatan joy. Jaringan usahawan Kukrop Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor telah sasaran mencecah lebih 102,000 pengusaha mikro dan juga PKS Jo Platform Selangor Plats. Dan juga Ki Pasal Bergeje dalam Menteri Entoi Dato' Seri Amiruddin Syari jenaya dia juga binlik Jo Ki Pekukuh Pekuat Jenaring perniagaan lebih tempatan dan juga mampu berpenekot peluang pertumbuhan ekonomi negeri. Jelas ilai, penanggung usahawan dia juga tertumpu pek terhenti untuk bantuan modal semata-mata tetapi juga ini perlu jenaya dan juga inovasi serta kesediaan teroka peluang pai. Kira-kira bergaji ku katih majlis malam anugerah ku tahun 2026 biur ku taling jaya kelemne. Jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Rahim, 29 tahun, selamat bicok kutik kubur Islam ku kampung Pangkal Kluang Ketirih Kelantan. Muji juga merupakan umum anggota polis limaut akibat terkena bisot la elektrik ku Beaufort Sabah. Terbicara kenderaan bian jenazah tiba nu tempat genai kampung hutan pasir ku pukul 4.45 minit pekelap untuk penghormatan idanin sebelum bisolat. Dan juga narmam anggota dan turut terkorban ku kata insiden haji ialah Corporal Chiu Tek Siong dan Constable Muhammad Raimi Ismarubi. Polis nerampas joy jenis dadah termasuk cecair ketamin ku katih cartridge vape lir bernilai hampir RM30,000 inglek ju cenap nuk memkral ku kampung Gajah Perak. Polis ku daerah Perak Tengah Superintendent Hafizul Helmi Hamzah Ki Urok serbuan juga ku biui Rabu Cano biai nyum biburu 41 cartridge vape lir biui selain biok bekal heroin syabu dan juga pil Iramin 5. Suspek juga positif dadah. Lejunan bicap 7 hari bireman untuk bisiasat Kukrop Section 39B Drus Section 15-1-A Akta Dadah Bahaya 1952. Dalam suspek warga asing maut plus berbalas mendil pihak polis ku kata operasi bip selamat narmangsa culik ku Alosta Kedah Klemne. Pengarah JSJ Bukit Aman Dato' M. Kumar Ki Urok serbuan berjaya bip selamat narmam warga asing lebih kerlak dan juga mongku keadaan mat baibi tutup serta tek baibi gari sebab aja juga 6 individu bicap dan juga memberi lokasi negeri. Manakala polis juga turut naik kod dan rampas nar senjata api bersama Yoj leader ku katih kejadian najib. Permohonan reman terhadap suspek lebih ui hari ini kijual Seksyen 12 Akta Cenulik 1961. Kes bisiasat ku kerap Seksyen 3-1 Akta sama kerana main berculik serta naik hod untuk duit tebusan. Terengganu akan naik ui sesi lebat urus bersama pengusaha pelancongan ru agensi berkaitan untuk menangani isu merosak terumbu karang ku Pulau Redang. Isu ada juga dipercayai mengpunca jutindakan Pek Mong tanggungjawab pengendali bot lenai dek bot nai ku kawasan Genet. Pengurusi Jawatankuasa Pelancong Ru Alam Sekitar Negeri Dato' Razali Idris Ki Urok Kiok tegas jumpa menurut bersama hujung Cik Chano mengtujuan untuk kiperkuat penguatkuasaan serta nai kena hukum lebih nyo no pengusaha leader nai gala. Tegas ila juga operasi dan juga leaderboard perjalanan harian juga bisema semula demi nai jaga khazanah alam serta ekosistem marin ku negeri. Sekian Gas Mai Ju Asyik FM. Gada berpesunting lah Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Mereka legas seterusnya akan bermula tepat pukul 3 berkes. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM. Moi, Numoi. Lain daripada yang lain.

skim sosial media semakin menjadi-jadi. Ya deh, mungkin terdedah nombi download melalui platform media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Lebih semain duit ataupun maklumat peribadi dengan tawaran palsu. Sentiasa verifikasi maklumat sebelum hibur sebarang transaksi atau iok maklumat peribadi secara kata talian. Himat masyarakat deh, diperoleh Radio Asyik FM.

0: berempit, kalau boleh berempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir aku berani atas jalan, tapi dalam nita lain. I got a feeling
1: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dah satu lagu tradisional daripada Bukit Tanum yang lagu bertajuk Cari Jodoh, satu lagu dalam dialek Temuan ataupun Hayam Kata. Hiburan kita semua sama dalam segmen Kasan Seni Asyik sebagai lagu pembukaan kita pada sebelah petang kan, dan dalam segmen lagu-lagu tradisional orang kita. Okay, 18 hukum. Sudah semestinya masyarakat orang asli yang cukup unik ada-ada semenanjung Malaysia. Dan seterusnya kita akan menghibur bersama rakan kita daripada suku Kom Jakon ya, daripada kumpulan Sri Punan, berasal daripada Johor, lagu bertajuk Padang Tujuh. Dan ikuti lagu rakan kita daripada suku Kom Jahud, berasal daripada Jerantut, daripada kumpulan Teres Barau, lagu bertajuk Pulang. Dan seterusnya kita akan berhibur bersama dengan rakan kita daripada Utara Tanah Air, daripada suku Kaum Cahaya, daripada Kampung Ria, RPS Banun, Kerik Perak ya, menghiburkan kita semua dalam segmen Kasana Seni Asyik. Okay, semoga terus berhibur dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli.

0: Everybody.
1: Hello, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tata berngoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ini yang akan bersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai sen oi ialah Panas Siang, Panas Malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM. Monumen.

Okey, dan tadi kita dihiburkan oleh satu lagu tradisional daripada suku Kom Jaya daripada Kampung Raya RPS Banun Greg Perak. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk sebelah petang yang ada dalam segmen khas Sana Seni Asyik. Dan saya balik pada pukul 3 petang berita dalam dalam temuan akan dapat kita dengar ya. Dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Johor Sungai Judah ya. Lagu suku Kom Mahmeri, lagu hak bertajuk lagu Gandeng, dan diikuti lagu terakhir selepas tukar daripada suku Kom Temiah, lagu nyanyian Agi 4 daripada Pus Dala Greg Perak. Terus bersama Ron Asyik FM Monomoy dan berjumpa semula selepas tu kelak dalam segmen Berjaga Hujung Minggu sampai ke pukul 4 petang. Asyik FM Monomoy, siaran orang asli.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: dalam satu.
1: Narkotine. Narkatinana. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

Ya, Syah FM menemui lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat berujung minggu dan juga selamat petang Om Han. Tapi sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan setugas Haizal yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 4 petang ni. Dan sekarang pukul 4.08 minit petang bersamaan dengan AI Sabtu ini. 8.08.2026. Oong Mohan akan bertemankan aku Aria ke sini. Nah, yang akan menemani Mohan daripada pukul 4 ni sampailah ke pukul 8 gelap ni kelak. Dan apa aja segmen-segmen kita pada hari ni, nah, daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 ni kelak Oong Mohan. Ha, mula-mula sekarang ni kita dalam segmen 2 dalam 1, yang di mana Oong Mohan boleh membuat permintaan lagu dengan satu artis. Lepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Jadi Oman boleh WhatsAppkan kami ke kami, iaitu dekat WhatsApp Asyik 0133151600. Mintailah lagu satu artis dan selepas tu kami akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Inak Mama Toha Wah pada belah hari Sabtu ni kan, belah petang hari Sabtu ni, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Dan segmen Asyiknya Bollywood akan ke udara selama 2 jam. Kita akan kelingai lagu-lagu Bollywood selama 2 jam, iaitu daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 7 kita akan memberi ruang kepada kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi, yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara selama 1 jam lah sampai pukul 8 ni kelak. Baiklah Mohan, untuk memulakan segmen 2 dalam 1 kita pada hari ini, kita akan tunaikan permintaan daripada Sasa dari Bangi, yang mana dia nak khabar dia nak kelingan lagu daripada Ning Bai Zura, Awan Yang Terpilu, sebab dia teringatkan arwah mak Dian kalau kelingan lagu ni. Nah, dan kita akan belanja lagi satu lagi daripada Ning Bai Zura, iaitu Di Mana Di Mana. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan lagi daripada Azri juga, yang berasal daripada Johor, dia khabar nak kelingan lagu daripada Mijo Band, iaitu Jin Bawang. Ha, dan kita nak belanja lagi satu lagu daripada Mijo Band, iaitu Hamo Haka. Ha, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syafem. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkoloid ni. Narkotina ne. Dua dalam satu. Asyik FM, moyong moy. Lain daripada yang lain.
2: Ya, saya memang lain daripada yang lain. Pukul 4.32 minit petang dan masih bertemankan aku Aryo kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Yang berkiatlah, yang tengah bekerja, yang tengah bersantai kat rumah, yang tengah apa lagi, yang memandu. Terima kasih masih setia bersama dengan Aisyah FM. Baiklah Omohan, seterusnya kita akan tunaikan permintaan lagu daripada Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Dia kabar dia nak minta lagu Kateh Kateh Renyang daripada kumpulan JGP Band. Terima kasih Rio, sama-sama. Lepas tu seterusnya kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada JGP Band, iaitu Apak Tolong Eng. Tapi sebelum tu kita nak akan kelingan dulu permintaan lagu daripada Rohayu De Bangi. Dia khabar nak kelingan lagu daripada Grey Sky Morning, iaitu Pancaroba. Dan lagu ni ditujukan kepada rakan-rakan kelas Dan waktu dekat sekolah menengah main. Dia khabar sebab tiap kali kelingai lagu ni, Dian mesti akan teringat akan memori masa Didi bersama zaman persekolahan main. Dan kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada Grey Sky Morning, iaitu Kisah Cinta. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Aisyah FM, moin-moin, dua dalam satu.

0: dua dalam satu.
1: Narkolodne. Narkatinana. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM, Mainu Moi.
1: Ya, siapa moin-moin lain daripada yang lain. Sekarang pukul 4.51 minit petang. Dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat juga kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Dan berhati-hati kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pulang daripada kerja. Kan, bawailah motor kah, kereta kah, luri kah dengan penuh cermat. Biarkan lambat asalkan selamat. Dan Mela Muhan, tanpa membuang masa untuk menutup tirai bagi segmen 2 dalam 1 kita pada hari ini, kita akan tunaikan permintaan yang terakhir daripada Mamak Hama daripada Bukit Tadum, Selangor. Dan khabar dia nak kelingai lagu daripada Airi, Jangan Menangis. Dan kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada Airi, iaitu Kalau Tak Suka Cakap Haja, dalam dalik temuan lah ya. Jadi yang kemana-mana teruskan bersama dengan HFM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanismanya.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi tipu keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Kakak ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan. Dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI tabung haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Taklukkan! Wah, cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Ashik FM, Ashiknya Bollywood.

Ya, Chefin Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 7.12, gelam. Masih lagi bersama dengan aku, Rio kat sini. Dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoy. Baiklah, Muan. Semoga Ong Muhan bersantai-santai macam lagu daripada GGAS Binte dengan tajuk lagu dia Santai Kawanku. Dan selamat menjamu selera kepada yang mungkin baru nak makan tengah malam. Tengah malam tu kot oblai. Dan mesti punya ada rakan-rakan yang makan malam pada pukul 7 kan. Awal lah kalau untuk aku, awal lah kan. Mungkin daripada Ong Muhan yang dah biasa pukul 7, pukul 6 tu. Selamat menjamu selera lah ya. Dan sama-sama Om Mohan menjamu selera yang bekerja, yang memandu tu, dekat sini akan berkongsi info berkaitan dengan kes virus Nil Barat meningkat dekat seluruh Eropah. Lebih 240 orang dekat seluruh Eropah disahkan dijangkiti virus Nil Barat tahun ini, lapor agensi akhbar Jerman DPA. Melalui laporan mingguan yang dikeluarkan pada Jumaat oleh Pusat Pencegahan dan juga Kawalan Penyakit Eropah ECDC, sebanyak 241 kes jangkitan manusia dah dilaporkan sejak awal musim penularan hampai minggu Mei. Nah, menurut ECDC, 139 kes dilaporkan dekat Itali, juga 61 dekat Greece. Jangkitan lain didaftarkan dekat Spanyol sebanyak 17 kes dengan 13 direkodkan dekat Macedonia Utara. Romania mempunyai 6 kes, Perancis 4, manakala 1 kes dilaporkan dekat Jerman. Lewat bulan Mei, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyeru kewaspadaan ditingkatkan berikutan beberapa kes demam Nil Barat dekat Eropah Selatan. Menurut WHO, virus Nil Barat biasanya disebabkan antara nyamuk dengan burung. Bagaimanapun, nyamuk yang dijangkiti juga boleh menggigit manusia dan menjangkiti manusia. Biasanya antara Julai dengan September. Menurut Institut Robert Koch, RKI, Institut Kawalan dan Pencegahan Penyakit Jerman, kebanyakan individu yang dijangkiti menyedari jadi menghidap virus itu. Sehubungan itu, penyelidik menganggap terdapat bilangan kes yang nyap dilaporkan yang tinggi dalam kes yang teruk. Penyakit itu boleh menjejaskan sistem saraf yang membawai kepada keadaan macam encephalitis dan juga meningitis. Penyakit Nil Barat nyap mempunyai vaksin ataupun ubat, doktor hanya boleh merawat simptom. WHO ataupun WHO menasihatkan pelancong untuk mengurangkan risiko gigitan nyamuk dengan memakai pakaian yang sesuai, juga menggunakan bahan penghalau nyamuk. Jadi itu sedikit info yang aku boleh kongsikan, dan akan aku kongsikan lagi lepas ni. Nah, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Aina Abdul dengan tajuk lagu dia Sadis. Semoga berhibur. Asyik FM, asyik berpihoy.

Pada Oman yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Mas Ben, Si Segan dalam dialect teman. Semoga Oman hibur. Chef M, Oman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedoh sama-sama ekiok tajuk nikmatkani hot nikah. Tajuk yang moy nong moy. Edoh kadang-kadang selalu edi bel emok seklok mesti am kenal nei sama nak te. Am kenal kemen-kemen barulah mendadak bilo bel eslok e rasa tok e berugi, tok beraral. Unaklah nong yang nak teren yang boleh edoh jadi kenanyi nak te sebelum e bernikah. Habis nak relok wen. Sen oyang yang berkanyi yang berayap-ayap mana hatap berpapet-papet tok berseklok mamat bel hot kawin berkalai-kalai. Malas berilas-ilas kan. Yang paling teruk sampai beraal-aal. Lelo rena. Kena ber. Neskos mendadak bila bahagia sama sesara nak bukan hat kenanyi bel tok kawin nak atik hik. Sebenarnya janji. Tak tak jejak mana anin yang seklok tok berkanyi sampai isduh bercacok cenok dah. Kemen kan? Sebenarnya kenanyi nak atik boleh termok bel hot nikah. Nei rena boleh gadih. Bel rena atik boleh gadih berjumpa elok-elok tempat saja, shopping mall ke, naik cak bersama ke, naik wayang ke. Senoi tak boleh ngeri dah untuk-untuk suai nak hoi naik kelamin. Kalau tip berkanyi, nak hanak. Jajih akar barhal matih marih. Yang etuk nak kayu tak menikah. Ha, kanon lah masa ingat yang pai jenam nak tip. Elokkah mek nyek kenanyi lepas nikah tu? Pertama sebenarnya bil ehwok nak tip. Bil ehbahawok tau sama alian tip lebih indah. Kui I love you nak. Mok bermakna dah sebab nanak tek hot na jadi leh semak tau yang kemen. Yang kenal boleh na jeruk nong maksiat. Maksiat pun dah tok berlaku dah sebab elok hot halal dah. Yang kena tak mau rasa rugi masa. Duit sama elok-elok sajalah sebab hot jadi hak ri dah. Kalau tip bukannya tu bila getot gagit gelok. Jadi unak lah. Mudah-mudahan semak-samak lah ekot lek elok yang sama idoh dan dapat amal lah tentang klot neskos idoh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakit

Jadi yakin janji rakan-rakan yang tell aktiviti-aktiviti untuk layak tu, aktiviti-aktiviti ri, aktiviti masyarakat semuanya dengan program-program yang nyoba sertai. Jadi semoga dipermudahkan seluruhan, diberikan yang runak, dipermudahkanlah segala urusan untuk nyoba kena buat and keluar aja program ataupun aktiviti-aktiviti yang nyoba-nyoba. Jadi lebih berterus selain SFM, Junaid Saimung. Lagu dapat suara DJ Linda. Lagu tajuk Ipoh SFM. Moi no moi.

Siapkan untuk yang berkenaan mungkin dah mbak yang tipu mbak berkeluar di tempat kerja ataupun lorak saja yang nyom-nyoh untuk sebelah halang akdo ati. Dan dia adalah untuk waktu dia nyom berehat sambil amrona hoja mamu ati poj untuk yang ica dan teruskan dengan aktiviti-aktiviti mo, aktiviti-aktiviti keluarga ataupun hoja seglo pun mo gete ha ru gahel disebabkan kejap-kejap yang nyom menyotel untuk sebelah SE static.

Pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah 12.6 bilion ringgit, termasuk 10 bilion ringgit menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pemberian kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu, tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Datuk Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Datuk Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ini dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku kecerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ini sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ini dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah memang kita ketatkan badan ini.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobin Singh Dio. Ke perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali lagi bersama dengan Yes Agam temankan Nyob Kenema untuk Layak 2. Dan jadi untuk rekan-rekan entiti label Semo SFM, terima kasih terus layan SFM menanti tepat pada pukul 9 Layak Tanya Semo Enggak Utama 9 ke udara, dan akan kembali bersambung and close my memory dan lagu Medlak benda-benda Nyob Kenema bermula pukul 9.10 minit layak datang sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi rekan-rekan Chan Oi Lagu boleh dipersilakan masuk-masuk untuk Nyob Oi Lagu melalui masa SFM. Nyob boleh ngeronak Oi Lagu dan juga boleh kongsikan pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan berkaitan dengan lagu yang Nyob nyebut yang keluar je segmen memori dan lagu. Lelok pun terus selain SFM juga saya Wong lagu dan suara Wariasi. Lagu tajuk Haslin SFM, moy.

Rata Simon lagu Rabat Surau with Life, lagu tajuk I Have a Dream. Setiap sen oi mok nempok tersendiri, mok keinginan yang anak-anak Chen hajati. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk jom ke neighbor dan ilik-ilik sahaja yang Chen nyob nyob ngurunak nyob kecapi dan juga hatilah sebaik yang mungkin sebelum nyob ngurunak agak mengalah sebelumnya mencapai ilik yang Chen nyob nyob Chen. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk jom kenema, mungkin berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan ilik-ilik sahaja yang perlu nyom nyom TL. Jadi TL sebaik yang mungkin, sehabis sebaik supaya nyom mengecapi ilik yang nyom bahajati. Jadi logo untuk nyom kenema, rakan-rakan yang sedang bersama SFM, hamba-hamba aku-aku, calai-alai atau-atau yang tak lagi bersama SFM untuk layak dulu, walaupun yakin rakan-rakan, terutama rakan-rakan yang gagal yang kuasa-kuasan ngumusang kuasa-kuasan Kuala Betis, sudah pastinya untuk layak tu program-program yang nyom nyeter en. Jadi hati-hati untuk nyom kedema yang melawat program, hati-hati makal pun nak kena lebih berhati-hatilah. Seperti biasa kalau mau program-program tu, sudah pastinya janji mutu berlalu, janji kenderaan yang melalui kawasan tersebut, terutama kawasan-kawasan yang ngurunak amis, jadi kena lebih berhati-hati, nyuci layang-layang dan rengah-rengah kena end berlampu lah supaya tak terjadinya benda-benda yang kau ingin ni terjadi. Dan mungkin rakan-rakan yang nunggu jeruk maklumatis, mungkin dalam lodging, mungkin dalam sahaja, jadi hati-hati, semoga nyoma akal dalam keadaan yang nak dipermudahkan dan juga selamat nyoloi hama kelodik. Dan tewa rakan-rakan yang gagal dalam negeri sahaja, lelok sahaja aktiviti-aktiviti yang nyom-nyohai untuk layak dulu, semoga dipermudahkan saja. Ucapkan untuk nyom kenema, mungkin aktiviti-aktiviti buat adik semalam-malam sahaja, hama bandar ataupun ngeronak kalau macam wait malam-malam sahaja, kena pastikan nyom rancang banyak aktiviti nyom kenema dengan me. Dan jadi lelok pun terus Les FM, jom nak sengmong lagu domba surat Tremok Band. Kekan dalam negeri sahaja, ilik-ilik sahaja aktiviti-aktiviti yang nyom-nyohai untuk

0: Menata saya mahu lagu nombor Sarawak lagu bertajuk Bunyi Gitar. Pertemuan kena kenapa yang keluar sama memori dan lagu Hamidlah. Ini untuk layar jadi kata jam yang terakhir di menurut jam kenapa terus layar SFM. Mulai saja nyohoi ialah saja nyobet nyogel. Jadi rekan-rekan Islam berehat, Islam bersantai, Islam berehat, Islam bersantai terus layar SFM. Terima kasih atas kesetiaan nyob kenapa. Jadi lilo pun dan sama pening lagu nombor suara SPD. Lagu bertajuk Penghujung SFM. Moi-moi.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 9.

0: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: 9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan dua cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kak Bedah Kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Kembali menemani Akhir Ukti waktu ini 5.25 minit pagi. Sesuatu yang saya nak kongsikan, perkara yang ialah satu kebanggaan lah untuk JAKIM ya, di mana bahagian pengurusan halal BPH JAKIM bersama Halal Development Corporation membawa jenama halal Malaysia sebenarnya ke pentas FIE South America 2026 antara platform industri ramuan makanan utama di rantau Amerika Selatan. Dan ini secara tak langsung Halal Malaysia menembusi pasaran Brazil, alhamdulillah. Dan bukan sekadar mempromosikan pensijilan Halal Malaysia, namun ia merupakan satu pengiktirafan lah untuk Malaysia sebab dan juga badan-badan pensijilan halal luar negara dan logis sembelihan luar negara Pavilion Halal Malaysia, yang mana ia turut menjadi satu pentas kepada 15 usahawan halal tempatan memperkenalkan produk, membina jaringan dan juga meneroka potensi pasaran Brazil. Dan Halal Malaysia kini melangkah lebih jauh, dan penyertaan-penyertaan ini sebenarnya memperkukuhkan lagi keyakinan dunia terhadap kredibiliti dan juga integriti pensijilan Halal Malaysia, dan sekaligus memperluas jaringan strategik serta kedudukan Malaysia dalam ekosistem halal global. Itu dia. Ini makna kata JAKIM dah mendunia lah kan, Halal Malaysia. Sebab apa? Dah menembusi pasaran jauh tu, Brazil. Dengan kerjasama-kerjasama menerusi Halal Development Corporation juga ya, jadi membawa jenama Halal Malaysia itu sendiri sebagai platform industri di rantau Amerika Selatan. Baiklah, insyaAllah sekejap lagi kita akan ikuti kalamullah. Pagi ni kita nak sambung lagi lah menerusi surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga ayat 42. Sebelum tu kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini menerusi segmen Pagi at Salam. Selamat berhujung minggu.

0: tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala yang ada di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya, hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun. Yawmal.

Baiklah, sudah pun 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi waktu ataupun jam yang ketiga pertemuan kita pagi ni, hari Ahad. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Yang bercuti yang kena kerja, yang bertugas waktu ini, Masya Allah, anda insan yang hebat ya. Semoga Allah kurniakan keberkatan dalam kita mencari rezeki hari ini, Insya Allah. 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. Dan saya nak kongsikan berita di sekitar kita pagi ni yang sama-sama kita boleh dengarkan bersama, iaitu polis sedang mengesan pemandu dan juga penumpang sebuah perdua Alza susulan video tular aksi seorang penumpang mengeluarkan sebahagian badannya melalui tingkap belakang kenderaan terbabit yang sedang bergerak di lebuh raya Kajang, Seremban. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof, katanya video berkenaan tular di aplikasi Thread dan kejadian dipercayai berlaku di kilometer 1 lebuh raya berkenaan menghala ke Kajang. Dan mereka telah menerima laporan berhubung kejadian petang semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Dan berita seterusnya yang boleh saya kongsikan bersama ialah 6 individu yang ditahan bagi membantu siasatan kes penculikan 2 warga asing di Alustar Kedah direman 7 hari bermula semalam. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar, ketika dihubungi katanya mereka terdiri daripada seorang lelaki tempatan serta 4 lelaki dan seorang wanita warga asing berusia lingkungan 20-an hingga 40-an. Pihak berkuasa am bagi hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyediakan perkhidmatan yang dipertingkatkan di Masjid Nabawi bagi meningkatkan keselesaan serta kemudahan akses kepada pengunjung. Dan antara inisiatif utama yang diperkenalkan termasuk kemudahan khas untuk warga emas dan orang kurang upaya, pusat panduan yang komprehensif, perkhidmatan penterjemahan pelbagai bahasa serta taskah khas bagi kanak-kanak untuk membantu keluarga ketika menunaikan ibadah. Seterusnya, 8 mangsa yang maut dalam insiden tembakan 7 Ogos mengalami antara 1 hingga 4 kesan tembakan setiap seorang dengan kebanyakan kecederaan melibatkan organ penting. Itu yang dilaporkan Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis. Dan Komander Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis, iaitu Major General Polis Wirun Supasing, katanya bedah siasat awal terhadap 8 mangsa yang maut dalam kejadian itu telah selesai dijalankan. Dan Institut Forensik sahkan mangsa tembakan Bangkok alami kecederaan pada organ penting. Seorang remaja perempuan 15 tahun ditemukan lemas manakala rakannya selamat selepas mereka dilaporkan hilang ketika berkelah dan mandi-manda di pantai Tanjung Badak di Tuaran petang semalam. Dan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 3.59 minit petang. Jabatan Muzium Malaysia memperkukuh sinergi bersama Lembaga Muzium Negeri 9 bagi mempromosi dan memperkenalkan keunikan warisan adat pepatih ke seluruh negara menerusi penganjuran Pepatih Fest 2026. Dan menurut Timbalan Ketua Pengarah Permuzioman iaitu Muhammad Razaimi Hamad, katanya kerjasama strategik itu penting dalam memastikan identiti serta nilai kebudayaan negara terus terpelihara. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Dan menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, katanya inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga untuk mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh Nadi.
Video yang memaparkan tingkah laku seekor daripada tiga gajah menggigit jaring makanan yang tular di media sosial baru-baru ini tidak boleh ditafsirkan secara langsung sebagai petanda tekanan, kebuluran atau isu kebajikan haiwan berkenaan. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping, Muhammad Akmal Dahlan katanya jaring makanan adalah antara peralatan pengayaan persekitaran yang digunakan secara meluas di zoo dan pusat pemuliharaan hidupan dia di seluruh dunia. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan serta memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas semalam yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dan AKPS dalam kenyataannya memaklumkan penghantaran itu disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam, iaitu larangan mengenai ekspor 2023 yang memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan Kerajaan Malaysia. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan dengan Aki Ukti. InsyaAllah ada lagi berita-berita ataupun apa juga informasi yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda. Sehingga pukul 8 pagi, menerusi pagi Assalam, bertemankan saya Sofia Abdullah saat ini. InsyaAllah selamat berhujung minggu. Dan nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian menerusi Nidaul Islam tentang hikmah bersyukur. Teruskan bersama kami. Salam FM.

0: Sari Islam.
1: Liberalisasi. Istilah liberalisasi ialah proses yang memberi kebebasan luas kepada individu yang boleh membuka ruang kepada amalan yang bercanggah dengan syariat.
0: #penyiaran cakim.

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susunan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib berkata keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa ayat apa eh? Cuaca macam mana hari ini semua? Cuaca bagus ke? Yes, Mariam hari ini bawa ayat cuaca bagus hari ini. Cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea? 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 아, so 오늘 날씨 좋다도 오늘 날씨 좋다. 이니 마참 기타 착갑 순디리. 북한이야 기타 낙 착갑 가 오랑. 아, 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 진짜 좋다. 오늘 날씨 정말 좋다. 이니 마참 기타 착갑 순디리. 답이 아다 오랑 기타 낙 니어 분 등아. 아, 기타 착갑 순디리. 답이 낙 오랑 등아 주가. 아, kita tak expect lah dia jawab ke. Apakah kita tak expect? Kita cakap sendiri je. 오늘 날씨 좋다. Tapi kalau kita nak cakap kat orang, 오늘 날씨 좋아요. Like, someone ask me, hari ini cuaca macam mana? Hari ini cuaca macam mana? Oh, 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 쟤 sendiri? 오늘 날씨 좋다. Like that. Dan, lepas tu, 오늘 날씨 좋아요. Atau 오늘 날씨 좋다. Kita kena cakap apa next? Ha, bolehlah kita jalan-jalan kan? Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Korang nak tahu ke bahasa Korea macam mana? Okay, Mariam akan ajar esok. Korang tunggu eh. Assalamualaikum. Jumpa esok.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Baiklah, kita dah belajar bahasa Korea. Mana tahu lepas ni kita nak cakap bahasa Korea kan. Maklumlah Malaysia ni ramai pelancong-pelancong yang dari pelbagai negara di seluruh dunia yang suka fokus tumbuhkan untuk datang ke negara kita. Dulu-dulu mereka sukalah dengan KLCC, Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni mereka dah merata ceruk kalau kita pergi di kampung-kampung pun. Ramai pelancong-pelancong kita dah mula orang kata membanjirilah. Kerana mereka tahu Malaysia ni kaya dengan rakyat yang begitu ramah tamah dengan pelbagai bangsa, agama yang mana mereka pelajari kehidupan di sini kan. Ada yang sampai menetap di sini dan ada juga yang berkahwin dengan orang-orang tempatan. Jadi Malaysia ini satu destinasi yang mana mempertemukan pelbagai budaya, pelbagai bahasa, pelbagai bangsa dan juga agama. 7.31 minit pagi, nantikan sekejap lagi saya akan bawakan kepada anda untuk sama-sama kita ikuti rancangan terbitan Uni Yunus Music Salam, rangkuman carta salam untuk minggu ini.